ქუშაშუნ იმ სირო მრმუნჯ იმანუშაშუნ სირელს ლავანჩაკა თეჩგას დარმანჩაკა